Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. www.antenana5.mk. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.

jesenski izgled, opušten i razigran. V mojo DM ima sve što mi treba za moj omilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.

Delikatesanski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj omilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek.

hotesanski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.

jesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.

Ovo je Antena 5 Prime Time, su najgolimite hitovi na radio. Vo ponedelnik najgolimite hitovi vo Velika Britanija, kade što Taylor Swift je vtora nedela na vrhovot so Patient Zero od prodolženata varijanta na neziniot nov album. Simnata od prvata pozicija Sienna Spyro so Great Expectation. Ta je sledna samo na Antena.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Da li znaš kada završava imaginacijata? A kada započnuva vistinskada sloboda? Tamo kada što zamislata stanuva vistinska avantura. Otkri go novio Jeep Avenger so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Nov Jeep Avenger od 19.900 evra so gratis set zimski pneumatici i 5 godini garancija. Doznaj povećje na jeep.mk.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.